رادیو خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5
4: رادیو خاک 99.1

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت

یارکم جوان و من تازه پی بپرده بیس لقازه نویرم بی شمسنم بی رنجنم بی گوزنم وگماری بی اجازه لدل من دگیر گازه اخ لدل من دگیر

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیو یکی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

Sahaya yar yasa nazara kayma yadrasa

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنيات مني كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگي جيگيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منال چاکوشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزا تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

نوسینی سر تنبوریک خنجر پیاو دخات باوشی مرگو تنبور زندوی دکاتو وشهی باکانی آوری دومانه آوازو بارو هستی پیاویان سلامتی دنیا که بته ببلی آواز یکم بولیده دبی وشهی باکان بکر بینی که بپرسی چونید دبی همان وشه بکر بینی بمجوره بلای ایم و احوالی پیاو گورانی هر دوشیان لناو یک وشه دار وشه و قسل بیجنگ بده گورانی دزدکوه رکو خوشویستی لبیجنگ بده گورانی دزدکوه بسرحات و کاروباری مروبایتی و سل بری جیان لبیجنگ بده گورانی دزدکوه لیو تولستوی لقوقاسی اکان ده نوسیوی و دلی و تایبتی گورانی اشی تاولی بزواندی و شکانی کم بو همو جوانی اکی لکورسی خمبر ده بو ای ده دلاله پروشکا و شکانی ورگیرا گنجک پزی لگنده و بروشاخان هاجوا روز هاتن گندکیان سوتان پیاوکانیان کشت جنکانیان یخسیر کرد گنجکل شاخ هات و جی گند شول و غلب ندائک مابو نبرا نمال یک تاق درخت مابو لجر درختک دانشتو گریا تنیا ای درخت که وکو تو تنیام اینجا حالی کرده گورانی ای دی دلالی ای دی دلالی دل دلالی دلالی ای گورانی خومن ای گوران غمجین کانی شاخن ای وکیو لچو چون پیدا بون ای وکی هند سیرو عزیزن لچو وحاتو نوسینی سر تنبوریک واد زنیم آوازل جیه کانه و حال دستیان خیر اما زیالی وشی ناخی دلا نوسینی سر خنجریک دو گورانی و دو دمو دو دوی مرگی دوجمنو آزادی نشتیمه نوسینی سر لانی چیک کز نیه لم دنیای دا لسر پشتی لانک گورانی ناسک گورانی دای چی بو نگو ترابه نوسینی سر برده چی دم ریگا گورانی و ریگا عجید لریگا گورانی دلی گورانی و ریگا قط بنیان نه نوسینی سر چه لیچش دلی که گورانی دا گوت خلق جویان لیده گرد استاش خلق گورانی دلی و او جویان لیره دا گری گورانی کنونوی لیلای گورانی زماون گورانی جنگ گورانی کرتو گورانی دریش گورانی غمبر و خمروین اول سر پای دنیا دادش رین وشکان وکو مورو وکو زریری زیو دهون رینو وشکان وکو بزمار داده ترین چون که افرتی که نظر ده گری فرمیست که کانی ریش که ده بستن وشیش آوها بنرمی دینو داده ریش دین وشه وکو تیری نیشانش یعنی معلان در رواو نیشان ده پیچه وشه وکو او کلکشاخانهی ده توانی تابنی دنیا پیانده بروی آوا پیش دکنو دور دخنو بوشایی بینی دیرکان وکو کولانی مالی خوشویستکت وکو دیرجوتی سرزوی باوکتا وکو کاتی گزنگدانی بیانیو اوابونی روش وای شو روش لیگ جدا دکاتوا گورانی هیا نسراوتا و هیا ننسراوتا و بلام هرچونک به مادم گورانی دبی بچره او گورانی نچره وکو بالنده که نتوانی بفره وکو دلی که نتوانی لبداد امال شاخان دلین کشوان گورانی نلی میگل للاور دبی بلام که گورانی لقد شاخی سوز رنگای و حتا برخی ساو با قوش یا حل دویزنی کبره یک میوانی هاتو به میوانکی گود که بزمانی خوی گورانی یک بله بلام میوانکه هیچ گورانی ندازانی یعن طاقتی گورانی گوتنی نبو ایدی همو خسی او بو که گوتی گلک همان یک طاق گورانی چیه نیتی جا ایا تو خود حیط یا نه چون که گل ببیه گورانی نبه ای ده دلاله گورانی کلیل و صندوقی فیروزی زمانی پیدا کریتا و ده دلاله دلاله دلاله با تان بازدکم گورانی چون پیدا بوا شعریکم لمباره و نوسی و فرمون جو بگرنلی خنجرو جیتار لروشگاری هره هره کنده
گنجی کلادهی لودیو دربندی چیاکان هبو تنیای خنجرو یک دار همجیری هبو یک بزنی تاقانیشی هبو لمرگو مرغزاری سوز دیلر وران ام گنجا عشقی کچی خان بو اگر چی گنجا کزیخ و آزابو بلام کچو دا خوازی کچک خان قاقا پی پی

با خودانی در هنجیر و تاک که خنجر هر بزنی خوی بدوشی پاشای خوان زوی و مالات کچی خوی نداد گنجی کلول آگری لدل برگو دستی دای خنجرکی بزنکی بو خوا کرده قربانی و در هنجیرکی لغریش و حل کشا به تکبیری خوای شعر قدی دارکی کرده گیتار و ریخوالی بزنکی بو کرده جه هر هنده پنجه گهنده جه اکن وشه سویندو بلینی لی پیدا بو خوشویستکی بو بو کچه به بماندو بون بو به هی خاونی دو گنجینه خنجر و گیتار گند هیلانی لقدی چیا کردو و پشتی داوت شاخ دو کل دی برز دبیتا و خنجر و گیتار بدار و حلواست داو پندور و خنجر شر و گورانی اوینو کردوی میرانا میجوی گلکن چیه یکن شانازی بم دوشته اکن ام دو گنجینه لمالان وق قولی چاکل لسر مافوری سر دیوار راستو چپ لیکتی دا پرن با اسپاییو بر ریزو خوشویسی دین هین نخواره بخورای دستیان نادنه که دزدریش بقی خنجر دا بگری یششی لخود گورتر پیدلی وریابا جی پندورکن نپسینی کبچی پندورکه بینی تا خواره یششی تر دلی وریابا پنجد بخنجرکن نبری وینه بندور لسر پشتی خنجر حل دکنو وینه خنجریش لسر پندور دکشن که خنجر پندور با دیواره و حل دواسن بسر کمره زیو خناو کیک چند داشوارده بنوا پیاو کدچون شر خنجر و پندور یعن لگل خوینده بردوه و شوینه پیروزه سر دیوار بر روتی دمائه و جا پندور بده بناشر اوهو که جه اکانی بلنینی توی یعن هر دست یعن لیه بده ولاتی باو که با پیرت گندی خود مالی دایی کد دیتا و برچاو توش بو امانه دا جنجی و امانه شاینی اون خویان با بخد کهی پیاوی رشید گوتویانا کشیر و یک دکوان گندد لین زیگ دا بیتا و بلام هیشتی وکو پندور مال زیگ نخاتا و محمود لشاخکانی کربات گورانی دا گوتو گنده چیای یکانی خوی لابو میرمی گراوی خوی لابو محمود وسیتی کردو و نوسیوی نختی کم تر خوال بسر گواری من دا کن تا جم توا و قپاد نبی با اوی بدلو جان جول گورانی چیا یکانی دی کمن بگرم تن بور عزیز کم لگل ما بخن گوار با اوی نازدارکانی گنده کمن لگورانی من بیبج نبنو جول دنجی پروشم بگرن محمود هر وحا دی گد که آواز لی دادم چیا دا چمیتا و بلام میرم خوشویستم نازانم چون چونی دلی تو نرم بکم آوا که تنبور لیده دم مرد کویت سما بلام میرم خوشویستم نازانم چون چونی دلی تو نرم بکم آوا ده تویب زنی گورانی چیال چوه ها توا لخونی گل پیدا بوا لسنگی برین توا و توا لخوینی گرم حلقلا و لجوزای استیار بنده و ها توا لمالو گندکانی دا غستان و ها توا پیش اوی تو جوی بده تیه صدان پیش جویان لی بوا. گورانی سیلاوی که لقد شاخ و درجه تخواره. گورانی اسپی چی ببزی قاسدی شرگیه. گورانی او برادرانیه لنکاو را دب نمیواند. دست بده پاندور، چونگور، چاگان، دوزله، کمانچه، زرنات، تنبورین، اکوردیون، دهول، تناند لگن و سینیش، لب للب ده، کنپانی لزوی بکوتا جو لپی کوتنی شم شیر بگره جو بده چرتی او پلوک بردی به پنجره خوشویستکت دکوه گورانی بلیو جو لگورانی کانی خور را گره گورانی نونری خم و خوشیه پساپورتی شرف و نبردیه بلگی بیر کردنویه گورانی پیاوی گنج رشید و نبردکا پیاوی پیرو جیر گنج دکاتوا سوار ناچردکا پیا ببیو جویلی را بگریه والا پیاده دکا خوی حل داتا سرخانی زین و وقباتی بتقینه سرخوش وشیار دکاتا و ویلی دکا بیلجیانی خوی بکاتا و وشیاریش سرخوش دکا گورانی لباری چندشتا و گوتراوا چیایی لبر آگردانی گرمی خوی دابنی و بعد یک شرابی سر بکفی خومانی بابین و داوای گورانی لیبکا گورانی بودلی
تا بیانی گورانی دلیو اوی دیلی نیلی توا بلا مونده هیا زور به نزاکتی داوی لیب کو پیشی بلی گورانی لباری چی بی؟ لباری خوشویستی؟ لباری خوشویستی او گورانی بواله ایده ایده دلالی اوین وکو خوینو گل خزیم اکسوره اوین وکو شوی تاریگ رشا اوین وک خناو کی کچولان سپیه اوین لاسمان و سهول شینتره اوین وکو از تیری مزنوای بفرد باری و لیشاو شکدکا بلام گولی اوین و دلداری قتل ناوری جوانترین شد لدنیا دا چیه؟ ونوشی شاخان چشتی لونوشی شاخانی جوانتره؟ اوین گشترین شد لدنیا دا چیه؟ روژی سرشاخی سبینان چشتی لروژی سرشاخی سبینان گشتره؟ اوین ایده دلاله باشه گورانی لباری چی تره و بله؟ لباری او دلدارانی بونه قربانی اوین و خوشویستی رومیو جولی، تاهیر و زهره، تریستان و ایزالت ادی زوری واجه داغستان نبون زوریان باو کسره و مردن کبو یک نبون خونکانیان حل برینگاو لیویان قد نگه ایشته یکو دستیان نکوتنه دستی یک زور گنج لشرف اوتان ولام زوریج لرگه خوشویستی سریان نایوا لناو آگری خوشویستی دا سوتان و لشاخی برس خویان حال دیره خویان فریده ناو توجمی رو باران

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505
3: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: بنراني خوشويستي شاشة جوانكي خاك تي في جوان ترين سلوتان لبت خوش حالم لا القيك ني برنامج ملوانكا هات مولاي ايوي خوشويست هميشا دلين خانمان لهر شونكا كاركن جيجدستيان ديارا بتايبت لا بواري هنريشا امرو خانمي كي بيكر ساز لا مان ميوانا باز لا ازموني خويكين لهمان كات هاتوينتا قركي منالي او باز لا يا دوري منالي او خاتونا دكين امرو خاتو اساس جاف بيكر ساز لا مان ميوانا خاتو اساس سلاو لبت
1: سلاو لا ايوا زور سباستانكم
0: هميشه بو دس بيكم من جرينجي بجلي كورديت
1: بطلني ايوا زور زور يكك لو خالاني كا من لجیانی منالی موزور گرینگیم پیاوه لبروی دیکم خوشوی سیکی زور جوانی با جلو برگی کردی هبا و هر لمنالی ما خوکوله با همو با نو چالاکی کانی نو کتاب خانه جلی کردیم بکر هنو
0: زور باشه پیروز بی
1: زور سپاس دکم نگل توی
0: زور سپاس دکم او یعنی مدس خود اما لچه گرک یکین با خود لکول دیگ بود
1: من سال 1989 لگرکی رزگاری شهر سلیمانی لدائق بوم
0: تمنی شود
1: بله بله دواتر لتمنی پنج سالی ما لگرکی بختیاری جیان من کردو من اتوانم بلم تمنی منالی و گوربونم و تواوی خویندنگا کان که قناخی خویندم تیابریوا لم گرک خوش ویسته ابوا
0: باش اما ایسته لبردم خانوکی خوشتانه وای ماوی چنه که بناتم گرکا
1: تصور کم شش حومانی کبه ایش به هوی سرقالی ما اگر نه زور بیکات اگر هر بو پیاسه کردنی کش به هیم با مگرکه ولا همان کاتا مالی دراوسی و رفیقی کی زور عزیزی دیکم هل لیره لبر اوا اتوانم بلم ایش تعدادنا براین لام گرکه
0: باشه کات لام خانوی ابوی چی بو مکتب
1: بله من وکوتم لتمانی پنج سالی من ولا گرکی بختیاریم قناغی سرطاییم او کاتی ایما پولی یک تا شش لمکتبی نجمدین ملابوم دواتر نقل کرایم بو مکتبی که دواناوندی بو کتابخانه راجان و فیدرال بو خوشبختانا مالا کمانو کتابخانه کمون نزیگ بو لیکا و یوم لزنگا کبو انجا راما کرد لدوی اوشوا آمادهیم لبختیاری کچان تاو کردو
0: باشه که ایتم گرکت چش تک زور یا تخیال تو اگل اگل بینه را کن مانا شیری بکن
1: همو یادواری کنی منالی زور تایبت و چش بخشا بلان براستی اوی که با من ایسته یکسر وکو ویدیوی گیتو برچاود او زمان زور دلم با خوش بو که لگل هاورا کن مانا بیکو که بینو مالی شایسته رفیقم هر ام دراوسی من بو دوباره هر شایسته که اولاتر من بو هوزان هر وکوتم ام دراوسی من بو ام منالا نزور بیکو یعنی براستی دایما بیکوین بلام یک شد لیره توزق بو زمانی منالی من نگبو من بو همو منالانی او کاتا توزق قرز بو مالی برو برکه من برام برمان بو انجا چاوره مانکر بتایبت لگل براکه ما چاوره مانکر خواهد ای امرو ماوسا انور یا زوتر برواتا جورو یا پرده دابنو
0: یا نیت دروا
1: نیت دروا لبروی بین دروا زور چیش من لوا ابینی که براسی اما لیسته یا من لی تیگشتم او رزو احترام و خوشی ویستیا بله کلنی وان برو برو ماموستا و خند کارا هبو تا چه اندازه و کبراستیش لیان نبود، او نبود. بلام روزگل روزان بر بدستی اما مصابره زا یا انبار و برای ملیان من خورد به. بلام هر شهر موشکو گوریه کامو.
0: بله.
1: لبر آوا توزگ آهو من بله آنها خوش بوده من منود لبر ما مصانور نتوانیم بین درایان و نیا شرم من لیه کبراستی.
0: است پیت چونه پیوندی نیوان خند کارو ما مصادینین خند ما مصادی خوی للا آده لفیس بوک قصیل جلاکه. ام نزیکیت پی باشه یا نو سردمی او پی باشه
1: هر دو خالکا باشه
0: باشه
1: او کاتا گوریو قدسیتی ما مستاو برو برو خندکار خوی بو خوی چنده گوره بو هر دیار بو بلام لیستایا ام پیوندیا روحی زور زیاتر لیکن نزیک کاتا و زور زیاتر واکا که خوشی ویستی بو بابتکان زور زیاتر بیا بلام لهمان کاتا بداخو بو هندک لعینی تری که رو برو بمانه بیتاو اوی تو سر او خالانه که تا چند پروردی خیزان گرنگی هیا که نتوانی سنوری او خوشی ویستی و او رزو او لیگ نزیکیا ببزنی براستی اگر پارزگاری لو سنورب که قیچه که بامنو که برو برگ لگل منالکان لگل خویند کارکان ما پیوندی که زور باش من هیا تلفونه فیسبوک و کتو تو اینستگرام یعنی امانه براستی نورمالا بلای منو بلام بو اندازیج نا که سنور ببزن رد
0: راستا ام با خبرم برخانو کتنه هر هبو؟
1: بله هبو بلام بدايه يعني امل دوای چند ساله گم باخه اوها گوره کرایه و تازه که یادروی که نخوشم هی لگل ام باخه روشی کن خوشکزایی که پچوکم هبو تازه کوتی با سر پی خوی و اوانا یکم منالی خیزانه کمان بو زور خوشویز بو بله لیره بحال هل سر او سی پی خوی دابزی کوت بعرزده سیشکا ایت زور زور ملا و ناخوش بله برو یکم منالی خزانه کمان بود لدوی خومه و منالی کنه بو احساسی که ناخوش بود دایما که هاتی نوم بخه مو تخواب آنه چینه و بعد لبر درگه و کلانه که یابی خوش را
0: راسته که اسف خان اوینین گرگ بو گرگ زور بی که جاواز بو مراسمی ججن للای اوان بزام لگرگی بو مراسمی ججن چون بارک راو چون بوا
1: براستی تامو چیزی خوی ها بو جوانی او زمانه لو دابو من الان هل دوی نانخواردنی بیانی آنوا راست خوکو ابوی نوا اگرین بسر مال دراوزه کانا زایدن ایم بیکوا لگل منالا کانا اچوینا لی پیمانگای تکنیکی که بختیاری لبه لشوینی استی که داخلیه لبه دا یک ساحی که گوره بو با تخت و دار چرخ و فلکیان درست کرده بو اسبو عربانه لیه بو جولانه لیه بو هموی دار بو یعنی خوشبختانه رسمی او کاتم هیا که زور چیزی که تایبتی ها بو براستی حتی کاتی نان خواردنی نیو رؤی ما لو چرخ و فلکو اسبو عربانه خو هر نو شقامگانی بختیاری گرانی نو بلام چیزی که کی ها بو چون ام همو منال سواری ام عربانه ابو ام اسب ای گرا با نو گرا کی بختیاری لبرو براستی چیزی که زور جاواز و
0: تایبتی جنان تان ورا گرت؟
1: عبدال نیایی و اویی که بو و لیره شابیر من نچه تو ما موسا نور براستی روحی شاد به لیره و یکی بولو برو برانی همو ججنک ججنانی یا اوکم
0: ورا گرتو علی
1: بله
0: باشه لما لیوه اوه بوا گره که گوره تر بوا ججنانکی زور تر بو پشوکه که ججنانکی کم تر بو
1: والله يعني
0: جوازي نبوا
1: من توزق حقي اواني كشم خوارد بو بحكم لوان بچوك تربوم ببيچوانا زياتر بشي اوان مخوار هاتشي كشتنا موان ادراو بمن
0: باش منالك چون بو كوات اساسا
1: بقشت اي زور اتوانا بلا منالك سلار بوم
0: باشا
1: لبروي لا خانواده كما من سي خوشكو سي برام هبو اوان لمن قوره تربون بلام براستی چم و چیزی که زور تایه بده بود نازی که زور جوانی نبود می بلام هموش تکانیشم لس نور بود
0: کتم نالی که اجول نبود
1: نه نه نه والا بپی چوانه من دیکم همو کاتیک آماش به یک شتیخه علیت لمنالی توا تا ایست بروانا کم روشگ لروشان عزیت داریتم هر گوربونیشم علی زور خوش گوربوی لبروی خوش که کم زور یارمتی داری دیکم بولو کاتیکا کم من بوم لدائیگ او خوش کم زور بی کاده توانا بلان بر پرسیاریتی منی حل گرتوا که بونمونا نو سالیش لمن گورترا يعني كمل لدي قوم و 89 سال بوا بالله مزور بي بر برسياريت كاني من او قرتيتي استوي خوي
0: باشا او اشي كي استا هتا بيكر سازي لمن علي ام حز خلياتها بوا
1: دوباره و كوي كا خانو هذا كم باسي اكنويان يعني او تا استشخون ببيرم بيت هر كاتك دايكم اشي هويلي اكلت بونان كردن بوا يا خد بو كلي چو ام جورشتان بوا من ببر دوام مرمروقي بيوترام ما او كات مرمرو كمان دروست كرد يا خد دي سنه و هر بم هويرا پيالو كتري قوريم دروست كرد دمو چاوكم با چيل كودر بو هويرا ك دروست كرد بازنه كي خرولوتي كي دريج يك خد بو يعني امشتانم بيره براسي كبه هوير كردوما
0: تلو حزو خلية بودروز
1: لا دوي أو حزو خلية وأنا هبو براسي بلا من وكو أما جنبي أو كان جاري كي كجلا خوندنگیا یکی گم لو منال بهرهمندانی که زور بکات لعن ماموسانی هنر و ورزش و حالا بچرم با همو چالاکی کن زور بکات خلاط مورگر دست خوشیان لیا کردین کاتی که خوشک کمیه خدای که مهاتن با بلین خوندنگ زور دست خوشیان لیا کردین لبروی که من منال کی زور اکتیو چالاگم لزور بیشانو گرکانه و لگروپی استری منالان او کاتا بیرما گرانیم هبوا با کورس هم بوا لهمان کاتا شانوگری و فلمی سینمایی که بجداریم تیار کردوا
0: گرانی شو توا
1: بله با منالی گرانی
0: شو هبوا ای چون او بهریت پرو پینه
1: لسالی 2007 بو یکمین جار لسنتری چالاکی گنجان و کاتا کلیره کرایوا هنرمندو هاورو برای عزیزم کاک زیرک میره برپرسی بشی شو کارکی بو گروپی که منالانی دروس کرد لو کاتا گنجان بون که پیشانگایی که پیکرسازی کرایه و لم پیشانگایی من یکمین کاری هنری خومم دروز کرد که دواتر نمایش کرا لپیشانگایی پیکری دیکو منالک بو ایتر اتوانم بلم لیو و هنری پیکرسازی لمنا زور زیادتر پری پیدرا
0: زور باشا اساس خان لیره هیچ پرسیارگ نما و لطوی بکین پیت خوش چی که باز که لم گرکه و اتوانید
1: زور سپاس تانکم درفتی که زور جوان بو یادواری که جوان بو جاوازی اتوانم بلم ام برنامه لو دابو که ام یادواریانه دبیره خط و زور که انسان زور پیوستی بوه که هنده یادواری جیانی منالی خوی هیا شریکه لگل خوشویستان و لگل هوا دارکانی دستان خوش به
0: زور سپاس تاکم دستی توش خوش به
1: سپاس
0: زور سپاس اساس خان جهستی که هی کارتم باخه
1: براستی و کوتم کاتیم باخه که زور سرطابو او هابو شواز جوانی استا زور چک نکرابو براستی دارکان زور پچوگ بون بای الام اگر منالی استا براستی زور خوش بخته باوی که سروشتی که زور جوان سوزایی که زور پاکو برین لبردم یعنی اگر کاتی خویان اصلا بین کاتی که خوش بای که و بسر برن نیره جوانترین جنگه هم بارخصاوا
0: نامی خوزگل سدمی منیش آبا؟
1: بدل نیای آلم خوزگم پیان لبروی زور خوشم من الله جنگی که تن دروز تا گوره ببید لنا و سوزایی و برادری خوش و گرکا که اگر براسی ایستا اما ما بید نزانم تا چن لنا و گرکا کانا ایستا او تکلبونی من الله نه
0: هر حال ایستا ببونی یاری الکترون کانو من الله نیت دروا
1: ونیا؟ بدل نیای و هر کشکل یاری الکترونی کان نیا کشکل وده اگر منی که دایکو باوک اگر من علاقم بیت دروا با خلالی که لعنی زانستی و معرفی و سردمیانی ازانم که لهمان که تا استال طواوی دنیایا اما جبا واکر که منال او بیت دروای جنگی مالی خوی اوان دا هوگر نبید با مالکا و که ایتر چجل هیچ تکی چوار دورکا نبینی منالا بیب که او بیت نو او خول و قروا او دزل و سوزایا نبا استر چک با دستی لیا اللہ با بگم پیسا نخوشا کبی وادلی دبرمان پیکو منالی جاران زور تن دروستر بو لمنالی استا منالی استا تا راده یکی زور زور وکو مریش کی مصلحه و کردیکی لی هاتوا
0: باشا
1: لبر اوی لجنگی دروانی انتی قلبا منالی کنابن بگشتی او تی قلبونه جای براستی که هر لا بونمونه لبخشه یا خود لا شونی که خیزانی پیکو بن او تی قلبونه گرنگه کلا نو مالا و یتا نو کولان براستی بلان بزانی اوانی کولان کین اما زور گرنگا
0: زانی هورکانی
1: بله بله

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکی. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواو خوین و تندروستا چونکه لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیم کاتتان باش دلخوشم جاری که تلا پروگرامی کنیم یعنی خاک و دیداری او شدم سلامت و تندروز باش و لش تغبن انشاءالله دست به کی هفته کی باش بید با همو لیک من جا امش دوباره گرایونه تو انجا امرو براستی لسر بابتی کی زور زور گرن قصاکم علین که ایتی ورده ورده اچی تورزی پاییز و زستانه و براسی خواست لسر خواردن زور زور زیاده اما جا با اکره و که علین والا هاوینان زور زور خواردن نخوره و گرمه و بلام زستانان ها لذتی که تری هی خواردن براسی ایتی ورده ورده جوی خواردنی قلیت و قاز و که هروابیت و سروپی و ها ام خواردنه کردواریه زور زور خوشانه انجا کفته بالضبط کفته صابون کران ماشالله انجا او بارانه که باش بباره و بفر بباره قاس بخوی تو کفته بخوی او هر زور نبراوه انجا براسی بابتا کمان امرو لسر خواردنه انجا او اما بتان بلم بریار وایا ام هفته یا فیستیوالی که گوری شفکان بره و پچه که اما دو هم فیستیوالی پایزی شفکانی سلیمانی لشعری سلیمانی بره و ده چه انجا براسی لفیستیوالکا شفی زور زور بتوانه هیا که لوی آماده و خواردنکان نمایش دکریتو و براسی سالانی رابردو شاکا کراوا خلقی که زور زور آماده بوا لبروی که تر براسی ملتی که این حزمان زور زور لخواردنی خوش و دستایو خوش و حزا که اینشتی زور زور خوش تعقیب کنیو انجا سالی پر که لحواری شهر فستیوالا که انجام دره آماده بوا کراوا که نزیکی 8000 کس روزانه سردانی فستیوالا که کراوا و خواردن خوراوا و امسال لپارکی آزادی فستیوالا که انجام داده جا پدرچید روزانه جمعه کی زوری خلق سردان کاتو خواردن بخواتو و بجبینه انجا لسر فستیوالا که لسر لینانی هندی خواردن بگومن قصوباس من دبه و میوانه کشم شیفا امرو لستودیوی میوانی خاق لگلم دا آماده بلام من همیشه وار راحه فین که شیف ببینین شیف ابی توزیگ ها خفو او ببلام میوانه که ایم اولا خفه نیا انجا او پرسیاری اوشم ابید لی انجا زیادر رانا وستمو بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی دکم برایس که ارم ارم احمد براسیش کمن انتر هر بشیفیش بانگکم و خوشی شیفیشو و استر پرشیاری فستیوالا که فرمو شف زور بخیر بیسر چاو بخیر بی شف تندروسی چونه تو باشی یا خواه بخیر بیسر چاو انجا پیش ما بیت پاریش هر حتید بولا من جا که توز بیت نزیکم شف یا خواه بخیر بیسر چاو پر هستم که رهین تر بوید توز خپه تر بوی تصورم کل که امسال بیت و خپه تر بی بلام بده خوا خو ضعیف کردو
1: امسال توز رژیم
0: که رژیم که پیتا کری جا تو خو شیفیشی و خواردن آماده که تو خورز نیه بود
1: بحکم اوی که اما زیادر لنا اومد بخواین بون و حلاوکا و نبسر مندیه توز بردو من اجیره
0: راسته بزبود او قصه زور زور راسته زور بخیر بیسر چاو خوش حال بون فرمو شیف گم انجا زور بخیر بیشه تندروسی چونه باشی شکر الحمدلله یا خواه زور باش بی شف امسال دوام فستیوال تانه که وکو شف بناوبانگ کانی سلیمانی فستیوالا که بره و ده چه انجا براستی حزکم که باسه که فستیوالا کم بوب کی اما بزنم که بیروگا که چونه و زورن اوانی که بجداری کن حزکم توزه معلومات من بیتی
1: سر تاسفاز بابم برنامه زوانو
0: زور سپاس بود تو بخیر بی
1: بیروکی ام فستیوالا عادتا ضروره لشاری سلیمانی بکرید یعنی با جو گارینی هم خلقه و
0: بله
1: کاتی که خور بسر بردن ایتره
0: و دوام کراوتا وانی بله. پیجوی کپچینه و با دوام فستیواله همه خراب نیه
1: جا وکو بجدار بوان بله. امجاره بحکمی شوینکا
0: باشا
1: 68 کپرمان هیا
0: باشا ماشالله
1: که بجداریان کردوا
0: زود
1: باشا بشه که کمپانیان بشه که خانمی دسترانگینا بشه که خواردنی کردواریا
0: زور باشا
1: یعنی تا ایستا شتکان زور جوام برای چید خلقی که زور دلخوش با هم کاره
0: بزبط راسته انجا برلوی که باز ل بیروکا کب کین و اجنانی که کمپینه چی لگلاه اما یک توز باز ل فستیوال کی پرپ کین ک براستی ماشاءالله زور زوره روزانه بنزیکی 80,000 کس هاتو و فستیوال که انجا پمبل چاوری و تانه کر که او خلک زور او ها پیشوازی بکاتو بیت
1: سرتا لو بروانه بوین براستی بلام چون بو به سپرایز یک بو من یعنی سردان کرمان او نزور بو او نزور بو یعنی هر سورانه یک به چوار دوری کوشک کن هر به بطالی هیچ نکریا ساعتونی یک پیچ بس لو مسافه یعنی من خودی خوم نمتوانی او نبسوره مو یعنی قربالغی که زور
0: یک جار زور بو واته هر گشت یاره بس به یک جار هموشتا کن ببینه همو کپرا کن ببینه یک کاز جمیرو نیوی پیچو؟
1: من خوام یک ساعت و 35 دقیقه پیچو
0: ای ماشالله دعوالا خو خواردنیش بخوی تو اوه بخوش بیتو بچی او هر
1: سپاس بخوا زور دو خوش
0: باشه انجا براستی هواری شهر هندگ گورترو فراوان تر لر روکه و ببراور به پرکی ازادی انجا چون امسالیش لپرکی ازادی و لهواری شهر نبود دوباره
1: پیمان خوش بو شوه نکه بگواریم سفاز با اداری پرکی ازادی پرکی ازادی پیشتر فستیوالی که اکتا ماوه یکی ستیه نکری حزمان کرد دوباره لیوه فستیوال بکنه و اوشونه زینو کنه و به حکمی وی لیوه دیمن یکی جوانی هیا لچواردوری آوه که دیکوری دیزاینی او فستیوالا با چواردوری او آواشتی که زور تایبه درسته
0: راسته راسته انشاءالله انجا بسی بیروکا کمان نکر شف حضر کم پیم بلی که امسال جاوازی چیا لگل اوی پارا و آمده کاری کن چین تصور کن که خلکی زیادر لپاریش بیت
1: دلنیه این که خلکی زیادر دید بلام ترسی قربالغی من زور زوره
0: منیش هر بو او ما بسه پرسیاره کم کل بروی که پارکی ازادی تو زل رو بچوکتره اینجا اما دکاری کن چی تان کردو و اولا صدات چنی تواب بوا؟
1: پش بخوا شتکان هموی لطواب کردنایا کشککان ایشی لسرکن لروی هموشتیک و لروی کاربا و لروی او هموشتیک آماده بیا انشالله با 24 مانگ یکم روش فستیوالاک دست بکت هموشتی آماده بیا
0: واتا روشی چهارشنبه بیستوچواری مانگ فستیوالاک دست بکا زور باشا انجا تا ایستا نزیکی چند کشکتان باید کره یاو یعنی تاویتر او جیره او شوینه که پربوتا
1: اگر بلیم دودانه ماو یا نماو
0: ای ماشالله
1: سفاز بخوا بابزم دودانه ماو اویش دامنه بو دو کس لبروی ایم بتمین لم فستیوالا پیش برکی شفاکانی شیتی اپکین
0: واتا چون پیش برکی اگر چون اکره؟
1: یعنی اما او شفانی که یعنی بشدار بنو
0: باشا
1: دلنیان لیشی خویان پیش برکی اگر کن
0: باشا
1: لبینی او شفانی که یعنی بشداری کن
0: بله
1: دواتر یکمی و دوهمی خلات ورگرید بو ام پیش برکی اگر
0: زور باشا پیش برکی اگر هر بنمونه باشترین جوری خوار نکنه یا خود تاما یا خود چی چی تره؟
1: سکر جوری پیش برکیه که اکیما دکات سر طبقی خوار نکی باشا اوکه دروسیه که
0: بله
1: دو هم پاکو تمیسیه که سی هم کات کات زور گرنگه با او طبقی که دروسیه کات
0: باشا
1: باشا اینجا دین اثر تامی خورد نکه
0: تامی خورد نکه
1: بله کوالیتی خورد نکه چون روسی کردو تامکی چون و چون نیا نسر اوه
0: باش اینجا اما بگو من لانه لیجنش هبه که
1: بله.
0: هسته با اما والامک تان دست کبه چون لیجنکان اما دکره لیجنکان کن
1: لیجنکان لیسته شفکان بور پاولینو خومن شفکان بین با دادور بلام دادور اکی جوازی که ایم اتوانه بود نمونه هن یک شیفیتی ایم این ناسین باشا نه نویان انوسین لسر او طبقه نه ابه هیچ زانیاری یک من هبه که ام طبقه او کسه خودی او شیفه رقم یک دعنه خودی خوی بی زانه
0: واتا اشکرا نکره با خون شیفه کن که اما خوارنی ام شیفه
1: بگو من نبه
0: باش دست خوش والله جا خو منیش خواردنم خوشه شه وچی منیش کو خینه گرمو بیم بش داری بکم ابیت
1: ای بخوش حالی و بس تی وازل وازل برنامه بینی
0: یعنی نه والله بوچی وازل برنامه بینی
1: تو اگر بیبی با شیف مجالی برنامه نابت که شیف یعنی ابی هیوات دوی هبه
0: بله
1: که چوت او مجالی او خواردنا یعنی همو مشکت لای خواردنا گابت
0: اها باش انجا پیمبله تو خود چون بوی با شیف ایا دایی که خاتونی که دزرنگین و خواردن خوش بوی یا فیر بوی یا خود روژه ایتره ها چشته کد لینا و خوش بو و حضر کم توزه کم باسی خود بو بکنی؟
1: من بگو من همو کسی که خواردنی دایی که خوی بخوشتی نزانه
0: بله
1: من دایی کم دسته اگه تایبتی خوی هیا
0: بله
1: لروی خزمو کسو کارو یعنی هموی ازانم دسته اگه چوانه
0: بله
1: باکشم هر کاتی خوی هر مطعمی هوا
0: زور باشه
1: جا من لتمانی حوصالی شاگرد بوم لای باکم
0: بله
1: ایش مکرد ایتر کل مکتب طواب و مچون بولای چکا حزم لای ایش بوم خلیه مکتب زور بله. نبوم ایتر دستم پیه کرد لپولی یک و حتی وکو گیش ما پولی شش ایتر لشش طواب توانای مکتبم نما ایتر دستم کرد لگل ایشکی حتی وکو امدقیش من بردوام
0: ای هر بچی تمام بیش بی. چه خوار نیکی دایی که زور زور تایبته یعنی زور زور خوشه یعنی هست که هیچ کسی و کو او آماده نکه.
1: والله اینجا نتوانم چند نمونه یک بله ملا ما کن نمونه.
0: حذف کم آها شتی کی زور زور چن اگر چن شتی کیش به آسایه بسیار هست که که براسی زور زور تایبته او خوار نی.
1: دایکم یا پراخه که زور تایبتا
0: سلق یا گلامیو
1: سلق
0: و
1: گفته عزم اگه زور خوشه ایگات
0: گفته؟
1: عزم
0: پیموا به زور زور لمنطقه هولیر و قلادزه و رانیه
1: بله
0: توزه پیلن قراو دو غاواشتی که اوان
1: قراو گوشتکه گوشتی برخرا بله
0: اویش سازه که تیایه بلام لهمان
1: کاتا اویش
0: ترپیازه که
1: بله
0: باش انجا بریار لم فستیوالی که اکرد کمپینی کش دان را و با نخوشخانه هیوا که براستی اما جگی دست خوشیه انجا حضر کم توزی زیادتر بومباست که زنم که کمپینی که چیه و توزی رون کرنه و من پیبه
1: خسمتم اللهی امان جی ایم لم فستیوالا
0: باشا
1: او بو ایم کاری که خیرخوازی بکنین بو خستخانه هیوا
0: باشا
1: جامو کوشک کوم هبو لی بیکم بخواردن یعنی چنه برادر و دوست و پیام نیری برادری خوم و حزیان کرد له خواردن کم تحقیق کنه به حکم شکی منو زورت یکل نیم لګل یانه یعنی ناتوانن بیم بولا میان مجال یک تر معنی حزکن لنو فستیوالکه تحقیق کنه به حکم شکی خوم ناتوانم چکم من آماده کاری بکم لیشی خون بیا موا آماده کاری با کوشککی خون کم با خواردن کاتم پیازه
0: راستا
1: جا بیرم لیا کرده و بی کم بم کمپینه ویدیو یک من کردو بم کمپینه هیوا سواز با خواه کردانه که زار زوانی لیا بو خوکی سلیمانی دایم پال پشتن لم کارانه یعنی بینیم کردانه که اون نزوری ها بو زیادتر و زیادتر حول من نه یعنی با طاواتی ام فستیوال بکن با خستخانه هیو
0: زور باشه دستان خوش به او
1: سلام
0: هر بجین ایشالله انجا پیش اوی باش شکاته با هر جاره پرسیاییتی لسر خستخانه هیو او کمو تینا پارنین جا خلق چون اتواند هاوکاری بنمونه اومانم که کوخه کام که بوی که بره پاره بشداری بکا با نخوشخانه هیو هر اتوانه بکات سنوقی که تایبتاوا یا خود هر بکرین یا خود بخواردنی جمعک او اتوانه یارمتین خوشخانه هیوا بات
1: بابتی هاوکاری نتوانی زور داری بکیت
0: بله
1: لخلق یعنی خلق خوان کوشککان ایجباری کیت بلان پیمانوتون خوان کوشککان بپی توانه خویان روزانه هاوکاری با سنوقی که دانه
0: بله
1: لروی هنیشت من هیا با نمونه دامان ناوا دهاتی با نمونه کتیب
0: بله
1: کتیب من دان ناوا داهاتی او کتیبه بو خاصخانی هیوابه او نمونه نمونه کی تر من به تمام لم فستیواله ان شاء الله چالنجی لانی پیوندی دارکان هم یکم
0: باشه
1: او کسانی که ل شاری سلیمانی کاری خیرخوازی کن یعنی به تمام اوانش بانکم ان شاء الله هیوا دارم یعنی لگل معنا بن بوم کار خیره ان
0: شاء الله جا ولا حزکم بزانم که هیچ برپرسیکی سیاسی بریاریا و وعدیا و به بولاتانو سردانی فستیوالا کب کاو لنزیکا و ببینه
1: گمانم لونیه که بیان بلام دامنا بیکم با سپرایز پانجانگا
0: زور باشه زور باشه دست خوش به کک شیف انجا براستیش تیکی تریش هیه که خلق زور زور بحثیه که سالانه الان ولی تر فستیوالا کن زور زور لیه که چه و هر خواردن و یعنی شتی تایبتی ده هشتی تازه نیه یعنی امسال هیچ تان کردو و ویستو تانه که شتی هی جاواز سر چی تری تیه جاواز به؟
1: فستیوال عادتا او کسانه توانه فستیوالیان هی کشار زین هبه اما لفستیوالا سرکی فستیوال خواردنه جا خواردن اگر کوالیتی که برز نبید و تندرست نبید
0: بله
1: ابیت مترسی بو او سردان کرانی کدین
0: باشا
1: چا ایما عادتا لفستیوالانا که او کلیج نوین دایین بسر کشککان آسوری نو بزنی چی بکاری هنن چی بکار نه هنن او شتانی که بکاری هنن نزیکی تاریخا آیا خراب و آیا تیک چوا ابیت دایین ایما آگا داری او بین لبر نایی خوما
0: باش شف خوارنکان کوت سردانی کوخکان کینو ابینن شفکان خوارنکان لوی آماده کن یا خود نمالا و لندری یا خود شونی کارکان لجگه تایبته کی خوانو دواتر اهنری بو او وتا یعنی خوارنکان لبچاوی خلق او آماده کر یا خود چونه
1: بپی خوارنه
0: بپی خوارنه
1: جوری یا پرا خو جوری کفتو امشتانا لوی آماده نکره
0: بالضبط
1: چکا کاتی او
0: و
1: جوکه شی لوی عادتاً سوتر لبیت گرمه.
0: وای، انجا خلقیش تو زیان لخوتو استرس بی قلق بی خلق زور ببردم تایو آروها.
1: بله.
0: خوش نیه.
1: ایت بونمونه هنی خوردن هی سریع خوردنی فاسفود. آه خمی لب آماده اکن.
0: باش. و طبعاً این مخوان کلمالا و خاتون اکن چیج لین یک دو کز خزانه ک تو زی بتم مبقا ک و برسی بی و ها عوام ک لخوتو هست کی سر لتی ک تجا و ماشاءالله او.
1: او خلقه شما میلیه
0: همو خلقه میوزیک و گرانی تیه دایا یا خود ستیجی که تایبه تایه با هنرمندان یا خود
1: بله ستیجی کامل من هیا
0: باشا
1: هنرمندی کرد من هیا
0: اتوانی بزنی که چه بشدار یکن لبستی
1: بالا اویش دا من نوا بیکن با سپرایس چوکه بحکمی ووتینی نوی هنرمندکان باشا ببی با سپرایز یا با خلق یعنی پیش وقت پیان نلید
0: خزایی يعني باشی حزکم پیان بلی لبروی که بنمونا سمن حزکم یکم شو بیم فلان هنرمندی لی نه زانم لپر لمالا و ای بینیم یا خود لرگی سوشیال میدیا کم و ازانم جوالا لمالا دوی نانم خواردو طاقتم نیه بمها خوی لانه اشکراب کری با خلق خلق پلانی بودانه لو شوای اما چین سردانی بیسی بالا کاکین لبروی فلان هنرمندی لی
1: اما به نسبت هنرمندکان واق قراره پیش فستیوال که به دو روش عشق دیگه
0: زور باشه زور باشه دستان خوش بید
1: سلامتی
0: انجا هند یک دست بیکه کما اما جم به حاتنی ایتر ورزی زستان و سرما و اوکر که ایتر براستی ملتی اما ملتی که خوش خورین یا خوافت یا مولاک بید حزمان لخواردنی خوش را ایتر که زستان یا قلو قازو کفتی صابون کردن گوره گوره و انجیتر تو زنم خوردن خوشه به عادت نزدستانه تو زیک هاینان گرم آلین انجا ولی من پرسیارم زوره لثه خورد نکن یا کم جار که خوردنی سرکی زستانه نه که براسی تر که بفرباره خوردنی قازه جا اجلن براسی وستای خویه و قاز لبنه لبروی اگر ل نندری بباشی و تنانت پاکر نکشی الان زور زور گرنگه پیم بله قازی که خوش و بطام و خست چون لبنه
1: به نسبت قاز لجوی زستان عادەتەن پاکە کرێتەوە جوان پاکە کرێتەوە چەند لینجیەک هەیە لەژێر پێستەکە ئەبێ دەریکەیت
0: دەریکەیت
1: بەڵێ
0: باشە
1: دواتر ئەمە تەمان دەساوە هەرێکی ئەو شێواز دەکلێنێت باشە
0: سە هەنێ خەڵک شێبە بوورە پێژی وەڵام بیتەوە لێ وەڵام من حەزەکەم قازەکە دوو ڕۆژ خەمە بفرەوە ئەنجا ئامادەی بکەم
1: بەڵێ
0: وایە ئەوە ئەوە بوو چییە
1: ئەمە گۆشت دەمار ئەو دەمارانە و ئێسکەی کە با بڵێن ئەو ماسوولکانی کە لەوە قازەیە لە ناو بەفرە خاو ئەبێتەوە
0: خاوە بێتەوە پێشتر خۆی هەر یعنی ئاوها ناکرێتە ناو مەنجەڵەوەک سەر
1: خۆش نیە
0: خۆش نیە
1: بەڵێ ئەو ژیڕێک دروستەکە
0: باش تۆ خۆ چۆن قاز ئاماداکەی
1: وڵاهی من عادەتەن قازەکە خۆت زانی ئەوە لە جێی بەفرا
0: لە
1: بەفرابیت لە جێی بەفرابیت پێشەوە تۆ ئامادەیەکەیتی کێتە ناو بەفرەکە بەڵام عادەتەن لە ماڵەوەی کێتە ناو فرێزەرەوە
0: وایە
1: بەڵام تۆ پێشوەقت پاکت کردووە تۆ حازرت کردووە دواتر لە مەنجەڵێکا جوان هەڵەیەک ڕزێنی باشە بەڵام ئاوی گەرمی تێکەیت
0: ئاوی گەرم
1: بەڵێ ئاوی سادی تێ نەکەیت باشە کاوە تێکێت کەفاوێکێتە سەرەوە
0: بەڵێ
1: چەوراوشتێت بۆ چۆراوی هەمووی دەرکەیت بەڵێ
0: باش
1: لە ڕووی بەهارات وشتەوە هیچ شتێکی تێناکرێ
0: هیچ شتێک
1: هیچ شتێک
0: ئەی خوێ خۆکی کەی تێکرێ
1: خۆکە لە پێش کۆتایی
0: پێش کۆتایی
1: بەڵێ
0: ئەی شێف هەنێ جار ئەڵێن گۆشتی قاز تۆزێ سەختە یعنی تۆ ئەگەر تۆزێ زووتر خوێکەی تێنەکەی یعنی تام ناگرێ وایە ئەی تۆ ئەگەر بە نمونە گەر نیم سەعات پێش کوڵانی شتێکی خوێکە
1: ئاساییە
0: لەسەرەتاوە
1: نا لەسەرەتاوە خوێ بۆ هیچ گۆشتێک لەسەرەتاوە تێنەکرێ باش
0: هیچ گۆشتێک
1: بەڵێ
0: مریشک و گۆشتی حیوانیش
1: بەڵێ چەند نایڵێت زوو ئامادەبێ
0: وەڵای بیرمەوە بزانم زستانی پار بوو قازێکم لێنا هەر لە ئەوڵەوە هەر لە هەڵکزانەوە خوێکەم تێکرد پێم وابێ تۆزێ بۆربوونی قازەکە ئاوەکەی ئەوە بوو تۆزێک تاریک بوو هەستم کەی ئەوە بوو چکە قاس هەڵکزانی ئەوێ عادەتەن ئەم خوێشی لەگەڵا بوو خوێکە تۆزێک زوو سووتا ئەوەیە دڵنیا بووم ئەوەی تر وای لێ ناکەم ئەوە بەس ئەی پیاس پیاسمان پیاس تێ ناکەی شێف
1: ئەتوانی تێکی توانی تێ نەگەیت ئارەزووی خۆتە بەڵام من پێم باشە پیازی تونی تێکرێ
0: پیازی تون؟
1: ینی پیازی شیرینەکەی خۆمەم سپیانە تێ نەکری هەر باشتر ێگە
0: کامە پیازی تونە
1: ئەها وەکو بۆ یاپراغ بەکارێنم
0: شێواتە ئەو پیازی یاپراخە تونە
1: بەڵێ
0: ئەوەش نەزانی بۆ یاپراخەکە تون ناکە شێف
1: سەرکەس ئەوە نییە بڵێ تۆ بیبەری تێگەی تۆ پیازێکی تێکەکەی شیرین نییە یعنی تونیەکەی زیاترێکە لەوەی تریان دەسپێکە
0: هەر
1: ئەوە گۆڕانگاری تێکردەوە
0: ئە بیبەری تونی تێ نەکەین
1: نا
0: قاس
1: نا
0: باش
1: سەرکە قاس قال ئەم جۆرانە ئەوێ بە سادەیی خۆی بخورێت خۆشیەکەی لەوەیە بە تامی خۆی بخۆیت هەر شتێکی تێکەیت ئەمە لە تامی خۆی نەما
0: باش قال
1: بەڵێ
0: ئەو چۆن ئاماداکرێ
1: قەلیش تەقریبەن هەمان شێوەیە
0: بەڵێ
1: باشە هەڵێک ڕزێنی جوان پاکیەکەیتەوە ئەکێتە سووسکیەکەوە
0: ئەو شەکرێتە بەفرگرەوە
1: ناپێویست ناکەیت ئەتوانیت بەڵام ئەشتوانی بەکاری نەهێنیت باشە چکم گۆشتی تۆزە لەوەی تریان باشترێکە جوان هەڵێک ڕزێنی ئەو
0: بەڵێ
1: ئەو پیازی تێگەیت تتوانی مەنجەڵی بخار بکەیت ئەتوانی بە مەنجەڵێک یاتیاری بکەیت بەڵام مەنجەڵێک یای تۆزە کات وەختی زیاترەوێت
0: بەس وڵاهی شێف نازام من هەستەکەم هەر خواردنێکە بکرێتە بوخارەوە ئەگەر زەروری نەبێ نازام زۆر هەستەکەم ئەو تامەنایە تۆ لەکوێ بە ئاگرێکی کەس ئامادەیەکەیت و خەستا و تاماو باتەوە لێکە نازام هەستەکەم وڵای من جارێک لەو ماوەیە شێف با ئەو بگێڕمەوە چوومە دوکانێک ویستم گۆشت بکڕم چاوم پێکە و کەڵەشێری کوردی لێبوو شێف ئەو کەڵەشێرە هەر نەکوڵا لە لای من نازانم هۆکارەکەی چی بوو بە شەرتێک ئەینی ئاوی ئەوە نییە من ئاوی گەرم ساردیش بکەمە ناو پەلەوەرەکانەوە بەس ماشەڵە وزام یانزەی شەو کوڵا
1: یانزەی
0: شەو بە شەرتی وازام لە شەشی ئێوارەوە کردوومەتە سەری بەس زۆر زۆری پێچوو ئایا ینی وەڵاوتەمە قازێکی شم لێ نایە خۆ قاز زووترە کوڵا بوچی او کلاشیر آنی پیچو؟
1: الله من نزایم سر شوی او کلاشیر چون بو آیا پیر بو؟
0: والله زور زوریش گوره نبو او بلیم ها زور گوره بو بس ماشالله زور بمحصول کوا ها؟ او بو؟
1: ایده او پیره، زور پیره او زور پیره
0: والله یانزیش او کلا
1: عافیت هم، گرنگو یا خوارتن
0: خوارد من، خوارد من شیف ای بنمونه اگر گوشتیک او پلاوریک کری او ایتر لدو ساعت ها سی ساعت ها زانی که ایتر امال ایتر پیره حلی چیه چی لیب کهید؟ میخوین بخار و احلی گره نسر منجاله که نسر طباخه که بکله
1: والله ایسر که هر یکی و فیاله که خوی بکاره هینه لیشا
0: دو فیاله من فیر کلام نو فیاله منیه
1: خوی ما بو ایما عادتا نوتینی باشتری که بلام من بلامو آسایی
0: شیف ده ایتر ها با توزه ایمش توزه شد فیر بین
1: شیری گوشک
0: با بینوستم باشا؟
1: بله
0: واتا چون یعنی بکنه نو
1: سه که بارمونه تو گوشت یک لینید
0: باشا؟
1: ابینی ام گوشت لکاتی خوی لیه
0: وای
1: هشتا هسته کهیت اما تو نیو ساعت کردو سر اگره وا هست کهیت
0: بله وای
1: بسابت هشتا گوشت که ایچی را بله آب پیاله یک نیو پیاله یک و پیو گوشتی که لیو نو
0: باشا؟
1: باشا بیکره نیو
0: شیری وشک
1: اه دوی چاره یک حلاوشه
0: راشت ما دوی کلیو گوشت کرنو الیم گوشتی پیرم برای بازنم آوا اکله ولادت خوش. بو پلاوریش به همان شیوه یا بس بو گوشتی حیوان.
1: بو گوشتی حیوان.
0: بو گوشتی حیوان. خاتون کن اگر در بن نکریت برمون پلاوره و بتنها بو گوشتی سور اگر زنید لکاتی خویلی یا لکلان اتوانی پیاله یک شیری بشکی تیگه شیف دست خوش والا زور زور سپاس تکین او زنیاری که زور زور گرنگ بو اگر گوشتی پلاوره کشار پیر بو او چی لیکن هلی گرین تاکله؟
1: من سرکه ایم عادتا مطعم رستوران
0: بله
1: شوازی لینانی گوشت توشی زور گوشتی جیر نبین بو ایم گوشتکه آماده یکین
0: بله
1: باشه ایکی این فریزر رو فریزری که خومن هیا
0: باشه
1: آبا قدر جوری کسی به چوار عبید گوره
0: بله
1: دواتر لو فریزره با مای 24 ساعت
0: بله
1: لو ایکی نا برادی کتر رو همان قیاسی او مینه اما سات کروی پیاله
0: بله
1: ورده ورده خواه بیتا گوشتگا ایتر او دمارا او از گوشتا روحی تیا نامینه
0: راسته
1: یعنی بوی مزور حاضره بیت
0: لشتان ساق بی اخوا انجا شیف هگی کتر لبابت زور زور گرنگه کن که براستی اتوانم او حقبم بلم هسته کم گرفتی همو ماله کم زور بی کاد بون سارت هیا بتایبتی مریشک ام گرفته من زور هیل اگل یا ولی که که پیازی شیطه اکین گلای غاری شیطه با اکین ولی هی ایتر چو زنم بی بریتون هنی خان منوالی هاتو که که تماتید یعنی شد نماو لگل مریشکا تاخین اکین او بس هم دیر که تیش هر بون سر لیا بتایبتیش دوم جار لگر جاری لمالی ایمه مریشک ابدن نبید گرم کرده لبروی هرچی که این هزم با سر دیه و نیخون ام کشه من چون با چهره سرکه
1: سرکه خوی خلالی جوری خواردنی او مریشکه
0: باش
1: که چی در خوارده
0: آها.
1: اما لئیه مهمو من معلوم نیه تر هر شوانکو شوازه کم
0: بله بله
1: دین سر لینان و تمسر دی ام مریشکه با ها مریشک عادتا که چاکی یکیت
0: بله
1: شواردنیه بید
0: بسابت
1: باش قفصه مریشک ورده سی بله، و آن بله. لخوی کوکاتو
0: بله
1: اما هرچی تامی خواردنه ایگریت خوی اگر دقت دابل لبرجانه یا لشتیک اگر خوارد خو خوری همون معنی خوی
0: راست
1: که تامی اگه هرچی سویری و ترشی و آنه لو شوینه
0: بله.
1: بو اما همون راگشت خوی بو کاتی کلاندن ابی اما جوان پاکی نو
0: قفصه سنگه که
1: بله پیستی او مریشکا اگر لیکی تو باشتر اگر حضرت پی بیر جر پیستکا لینجی تیایا
0: بله
1: باشا؟
0: بله
1: لیکی رو جوام جوام پاچه که تو ایتا سر سوزگی اگو دوائی ده دقیقه بیز دقیقه که تر تی سانه و لینجی اکتا دروسه بیتو بیشو منو که خودی خوام حتی سه کارتی شو مو
0: مریشک
1: بله تا او لینجی و او وردخون و سیوشتکانی تیا بیت او سردی دروسه گات اگر اوانی پیوانه به هیچ سردی یک نه بلام لهمو گرنگتر لو پاکرد نوا اوی گرما
0: اوی
1: گرما اخان من اعتیادی هیوای ای سردی تیک اعتیادی
0: ای بلو عبید ای سرد ای شوینو
1: حالبت با نمونه یکی کلوان
0: اره والا
1: سرکه
0: بوشت نوا که یوانی
1: بوشت نوا اصاییه
0: ای سرد اصاییه بوشت نوا میشکا که
1: اصاییه
0: وام زنیلی ای زور سرد میشانو
1: نه نه
0: باشه
1: لکتی لی نه نه ایوی بو گرم که تو اي سرد اي بلو عيتيك اي اكثر راسه وخو
0: راسته
1: او يكسر خوي لخويا سرد دروسك روحي تيكيت هر تام سرد
0: باش كات شيفارون به لكاتي مشكا كيتا مالوا ابي قفزي سينكا او وردي سي طواوا او جوان جوان بشوري تواني انجا بيستكا بشكل لنجي كي تيابي اوش باب كريتاو
1: جير بيستكا
0: بس وشي والله اقل بيستكا اللي بكي نواني اي والله تاما وتورا وشتكشي توزك اروا وانيا
1: بالفعل هر تايمي شي كان
0: اي شلون
1: اخذ هي حزي بينيا
0: اها
1: هي حزبو بيستنا قوي بيستوز باش نيام شتي كي باش نزان
0: بو بزور تورا وتاما وش هاتو براستي
1: بلا
0: باش سي قاتوري اجي قاتوري سي قاتوري وانيا ابيش بي مو ابي الين بوندروسكا لراسيا او لابن فريبنها
1: سي قاتوري وجيركي منو کو خودی خون بکاری نه هنو.
0: بکاری نه هنی.
1: بله. یان اگر بته بکاری بینی، باشه سوری کرده یکم زار.
0: چگارکس سور کرده.
1: چگارکس سور کرده. لآخره یان تو این بیکت و نامن زلکه یان تو
0: کرر آبی خون.
1: هر آبی خواب باشتره که.
0: پس چیست که پیب گاه خوشه.
1: بگو من خوش نیه اوج کرده لگال مریش کرده.
0: راسته. بله. راسته. باشه دیت او مریش که کمال نه. تامی خوش بوله کم جاره بول طریقی که تو ایله بزیتر ولایی امنه توانم ریش که عادتاً بوداری دوم اس هیله به هواشی گرمی کرده و یا خود بیکره ایر فرایر و چون گرم کرده توام
1: ریشک تو مبسط لواک که
0: بوجمی دوم بله درها بونکشی درها هر بونی سر
1: تو زیک خودت نیم ریشکا دوره بینی
0: باشه
1: توی وخواردم طاقت تا سفر کوکاتو، من زلکالا گریتی که دنیا سلازه کو. یهش تا گرمی کی آماه؟
0: بله.
1: او گرمیه به تو هی کورینی تامکی. باشه؟
0: بله.
1: ابی سر به تو، تا سر به تو. هیچ پیچ پلیهی گرمی کی آن نبود. چون یک توز گرمی کی آبی که دنیا سلازه او یکسر تاموش لکه گورد. دوم روز احتیادی تو چون گرمیه کی تو؟
0: هیچ بونه دروز نکه.
1: هیچ کشی چینی. بلا مگر بوشی ویلی نی که پیام میدی
0: راسته باش او آوش پانزانی چکه آوم با سرعتی پری ولی هایی نه اوت مولا با آها گرم مطبخ کار نوکو خراب بی یکسر کردم تا ناو سلاجک دست خوش شف انجا یکی لوش تانی که خلقی شیه لگالیا علی دوای نخواردن ورگم آها عالسیت و زیگ بته بته ل دوای خواردنی فاصولیا انجا لگل برنجی خرا انجا هندیگ لخیزانه کن فاصولیا نخوسین اصلا لمالی باو کی منه ببی خوسانن فاصولیا نخره تمن جلو یعنی هر بعدتا نیخون الان ابی پیشتر شو ایخینه او سبینی لمن جلو آماده کره چون فاصولیا آماده بکیم بوی که تر ورگن آلسینه و ها از عجد نکا
1: سکر خوی فاصولیا یعنی ماده که هیه با غاز درست کردن
0: بله
1: باشه خوصانی فاصولیه عادتاً به آیی سرده
0: به آیی سرده بله
1: باشه اگر آیی سردیش نبتوانی یعنی آوکی تیه که تو بی کده نو سلازه و به سردی با دو هم روش که پیل یعنی
0: بله
1: او آوی فرایه باشه به آیی که تازه لینه رو
0: وای
1: اگر بتید وکو آوصاوی معیده درست نکرد عادتاً او فاصولیه تو زرده گید
0: وای
1: باشه ابي او زردي برجيت
0: او تا كرت انا ومن جلا وزرد كر او اوج برجيت
1: اگر بت اما درست او حالت انا درست باشه دنك يصير بكاري هنيت
0: باشه
1: لقال او طازه كات اي كلاني
0: بله
1: والله ام اي ام جورا او تامنه كمنتو امانيت ابي او كات دو شاي زياده اكيد
0: وای
1: والله ام عاده للمطعم والرستوران تا كانم حالت انا ماشي ما بكاري ناني بوشي والله ام بصحتي خطو لما الله خودی خود روسی کهید بله باشه وای که
0: وقتا ایو پیش وی که فاصولی علیه باشه و بلین ای کنه او بقصه کرده واره که خوام انجا با سبینی اعمال دیب کن
1: بله
0: احا باش دس خوش شيف جا اسا ايما كا من لما لو فاصوليا اما داكم لبر اوي كا دوشاوه كما ها بتنياني كما نايوها توزي هند دوشاوه هي الرنگا كي تاريكا شلكت قاوية كا يم دقل دوشاوه كا كا سوريا كا مو توزيك زرده چوو و شير اكما ناو دوشاو رونا كاو توزي الرنگا كي برتقالي باو ها اواكا اما چیشی نیه باشه تندروسته یا خود
1: خوشی لکه زور تندروست نیه
0: تندروست نیه
1: باش
0: ای بو بو پلاوره که بو گوشتا که تندروسته
1: آخر تو اما لکوتایی ای که تا سری بلام تو لسرتا و بتوشی لکه ای تیب کهید هم کلان نه هر لگل یا ببردوام نبید
0: نه نه شیف لسرتا و تی نکم که دو کنگ فاصولیا که کلاوه لم لاو دو شاو که بو سوره کمایی تی بوی بی کمانایو دو دقیق خزبیتاو لو کاته شیره که جکمان او دوشاو کو
1: دوش سه شیره که مکرنه او رونو دوشاو کو
0: اها
1: واسه خوبی کرنه خو یو
0: کمان فاصله یکو دس خوش زور زور سپاستا کم دومو آماده کردوا
1: بله
0: باش انجا ولا او من لا منطقه هولریان هندګ میوانم هبو او سیان یابرا امجاره که هاتی تا لای اما با اوه یابرا خی رواندو زیانت با آماده اکین انجا اوان شیف با اکسی منطقه سلیمانی و ایسا اما که یابرا خی کن دلای خومن همو کرسکانی سوره کنه و یعنی هر چیک منه به سوریه کنه و گوشتکا کلینی پاقله به لوبیا به بکنه بنی منجالکا ای کلینی براستی اوان تناند او گوشتی که وردور دیه کنو ای کنه ناو برین برنجی یا پراغه کوا اوش ناکولن جا من براستی که پیانو تم شوق بوم او نشم خواردو هتاوکو ایسا نکرس سوره کنوا او نگوشت کولنن هند یه جار الان پاقلکش تناند ناکولنینو ببرنجی خریش آماده یکن ایو تم ای چون ام کولکو با این جانوشت ایم خو من بشل آماده یکن بنزی که والای سی چاره کیوه کولکه هتاوکوله ايه مو يعني شلون ايوه هسه ام جاري وعد يام بياهم كشوم او منطقه يا براخي راندو زيان بو اماده كان جابين بلتو بس يا رقم او يتوش بهمان شي سوريا كيتوا ياخد كرسكاني سورنا كيتو هر اوهم بيكو تو ان بكله بخره
1: كرسكان مو سوريا كانوا
0: سوريا كانوا ايوش اها كاته هر بوكو خومن
1: سكه ها علي هم منطقه كو دساي خوي
0: بالضبط
1: رنگي سوان دساو شوازي كو اندروسي كني من نما خوارد به والله مگر بی خوین لواش لویه مش خوش تر به
0: والله الین زور زو خوشن جا براستی یعنی تمزروم ک بی خوم زنم یعنی
1: اگر خورد قپ به من دنه بمیش
0: ای بسر چاو
1: چاو خوش
0: بسر چاو شیف طبعا زور زو خوش حال بم ک امر لگل معنا آماده وی اما کم کوتا پرسیارم زور کس ک خوردن سور ک تا و بنمونه و کو باینجان و پتاته و تماته و همشتانه ک روزانه نواشف اکری براسي زور زور چوره اسم نيكي كيوكو خوم حزم لباينجاني سوره كراو هي زور بلام زور زور كم آماده كم بروبك صالي يك جاريش آماده ناكم لبر اويكا او رونا زورا هل امجيكا پاروكي او رونا كي تخوارو لپاروكا چون وابكين كم رونا زور زورا هل امجيك
1: بالنسبة بتاتا كساكي كيتوي شويتوا
0: بله
1: اتواني نشاصي لقلابة كاربيني
0: نشاصتا
1: بله
0: واتا چون هرکه اجتماعیم انشاست که بکن بسیار.
1: جوان جوان تیه کلیه بله بله. که سوریه که تو کمتر رون حالا میشد. خرمه یکی خوش تریشیه و تایمی خوشه. به نسبت به این جان عادت نمانه یعنی رون زور حالا میشد.
0: راسته.
1: ابد دواتر بی که تسر ورق یکی خوی ورق غریبیاله نما رونه که همونی حالا میشد. یوایی که تسوزگیه
0: کرد. وقتا کلینس که حالا یک دانین.
1: حالا نیه بلام ورقی خوشیه.
0: زور باشه.
1: بلان بو کلینسیک حاله که بوان در بیا
0: وای بالضبط دست خوش شیف زور زور سپاس تکم زور زور خوش حال بوم شیفی کی سرکوتو لیهاتو ایشالله به هیوه سرکوتن والا اوشم بیرچو حزکم پیم بلیلا کخکی تو ها بتمای چی آماده بکی خواردن
1: هیچ چی آماده نکم
0: هیچ چی آماده نکی تو آها
1: من سرکم ام بیروکی ام کمپینا
0: باشه
1: طبعا هگر سردان کری خستخانی هیوانه بید
0: باشا
1: یعن خودی خود نخوشی که ایونه به
0: بله
1: حزب و آزاره نگید جا من بحکم اوی سالک و دو مانگا من هر توی خستخانی هیوانه کم يعني هزب و آزاری و خلقاکم یعنی خلقم بینی و نیتوانی و علاج علاجی لیه نبوه لخستخانه هی و پهرشی پیه نبوه یعنی دلم با آگر بای بزدی لو دقیقش نمتوانی و هاوکاری کم بلام سوینم خوارد و تم لمو دوا اوی توانم هبیم با خستخانه هی و اکم و اما یکم هنگه و مبید و انشالله که تا هنگه ایشم مبید
0: تمن دریج بی انشالله دلمان دلین خوشخانه هی و براستی ایتر هرچی بکره امش بگو من هاو کار بین وکو تیما کمان وکو هاو ریان وکو پروگرام کش بگو من دوباره دست خوشید لیه کم زور زور پاس تکم و جاملی را بردی واجوی میوانه کانمه و حزکم نایو خود و واجوی کشم بابا جبیل فرموشه بگیم دست خوش عفو. وی هر جارک سری واجوکه تم کرد ولی او واجوکی شیفا. راست هین بیت برچاوم از استانان خلو قازو یا فراخو. دست خوش شیف. جا شیف ولی او ویستم اوش بزنم. یعنی تو که خواردنش ولی بیت ولی من عزت کشی. تو که خواردن آماده نکی بخو آب بسر کو خکان عقربی تو. يعني لهر شو يعني تواني إيش تجيب خوي؟
1: من؟
0: بلى.
1: أرى ولا.
0: أي بوم نيجي نعمل قلت.
1: لا خدمة تام.
0: دس خوش شيف جيم. بس نما عن زين كات جمير كان دس بيكا شيف.
1: لا ساعات بين زود دس بيكا.
0: بين دس بيكا. دس خوش بيه. رجي تشارشما. فيستيفال هيك جورا لا باكي عزادي شاري سليماني بريو دسيتو وان فيستيفال اوشي جرينجاكا دزغيرو هيك زور باشا بون خوشخاني هي وانجا هري لاي ايمو براستي جرينجا لسرمانكا سردام كينو بو اوي بشدار بين لو كارا خير يا جوانا دا سباس بو ايوكا بينر مامو سباس بو شيف كا امرو لقل مانا اماده بو سباس ودس خوشي زورم بو هاو کارانم که بگو من آوانی چه میشه من دوده بین که تکی خوش با همولی اکو خاطن لگل دست باشه.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافیو رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزی کل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دا توانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوو نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانو بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعیرو نوسری مزن چپگروه کی بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو

با خودانی در هنجیرو تا که خنجر هر بزنی خوی بدوشی پاشای خوان زوی و مالات کچی خوی نداتی گنجی کلول اگری لدل برگو دسیدای خنجرکی بزنکی بو خوا کرده قربانی و در هنجیرکی لریش و حلکیشا به تکبیری خوای شعر قدی دارکی کرده گیتارو ریخوالی بزنکی بو کرده جه هر هنده پنجه گهنده جه اکن وشه سویندو بلینی لی پیدا بو خوش ویستکی بو بو کچه ببی من دو بون بو به هی خوانی دو گنجینه خنجر و گیتار گند هیلانه لقدی چیا کردو و پشتی داو تشاخ دو کل دی برزده بیتا و خنجر و گیتار بدار و حلو اصلاو پندور و خنجر شر و گورانی اوینو کردوی میرانا میجوی گلکن چی ایکن شانازی بمدوشته اکن. ام دو گنجینه لمالان وق قولی چاکل لسر مافوری سر دیوار راستو چپ لیکتی دا پرن با اسپاییو بررز و خوشویسی دیانه نخواره بخورای دستیان نادنه که دزدریش بقی خنجر دا بگری یششی لخود گورتر پیدلی وریابا جی پندورکن نپسینی کبچی پندورکه بینی تا خواره یششی تر دلی وریابا پنجد بخنجرکن نبری وینه بندور لسر پشتی خنجر حل دکن و وینه خنجری لسر پندور دکشن که خنجر پندور به دیواره و حل دواسن بسر کمره زیو خنه و کیک چند داشوارده بنوا پیاو کدچون شر خنجر و پندور یعن لگل خوینده بردوه و شوینه پیروزه سر دیوار بر روتی دمائه و جا پندور بده بناشر اوهو که جه یکانی بلنینی توی یعن هر دست یعن لیه بدهی ولاتی باوکو با پیرت گندی خود مالی دایی کد دیتا و برچاو توش بو امانه دا جنجی و امانه شایانی اون خویان با بخد کی پیاوی رشید گوتویانا کشیر و یک دکوان گندد لیه نزیگ دا بیتا و بلام هیچ تیوکو پندور مال نزیگ نخاتا و محمود لشاخکانی کربات گورانی دا گوتو گنده چیای یکانی خوی لابو میرمی گراوی خوی لابو محمود وصیتی کردو نوسی و یه نختی کم تر خوال بسر گواری من دا کن تا جم توا و قپاد نبی با اوی بدلو جان جول گورانی چیا یکانی دی کمان بگرم تن بور عزیز کم لگل ما بخن گوار با اوی نازدارکانی گنده کمان لگورانی من بیبرج نبنو جول دنجی پروشم بگرن محمود هر وحا دی گود که آوازی لی دادم چیا دا چمیتا و بلام میرم خوشویستم نازانم چون چونی دلی تو نرم بکم آوا که تنبور لیده دم مرد کویت سما بلام میرم خوشویستم نازانم چون چونی دلی تو نرم بکم آوا ده طبیب زنی گورانی چیا لچوه ها توا لخونی گل پیدا بوا لسنگی برین توا و توا لخوینی گرم حلقلا و لجوزای استیار بند و ها توا لمالو گندکانی دا غستان و ها توا پیش اوی تو جوی بدهی صدان پیش جویان لی بوا. گورانی سیلاوی که لقد شاخ و درجه تخواره. گورانی اسپی چی ببزی قاسدی شرگه. گورانی او برادرانه لنکاو را دبنمیواند. دست بده پندور چونگور چاگان دوزله کمانچه زرنات تمبورین اکوردیون دهول تناند لگن و سینیش لب للب ده. قنپانی لزوی بکوتا جو لپی کوتنی شم شیر بگره جو بده چرتی او پلوک بردی بپنجری خوشویستکت دکوه گورانی بلیو جو لگورانی کانی خور را گره گورانی نونری خم و خوشیه پساپورتی شرف و نبردیه بلگی بیر کردنویه گورانی پیاوی گنج رشید و نبردکا پیاوی پیرو جیر گنج دکاتوا سوار ناچردکا پیاه ببیو جویلی را بگریه والا پیاده دکا خوی حل داتا سرخانی زین و وقباتی بتقینه سرخوش وشیار دکاتا و ویلی دکا بیل جیانی خوی بکاتا و وشیاریش سرخوش دکا گورانی لباری چند شتا و گوتراوا چیایی لبر آگردانی گرمی خوی دابنه و بعد یک شرابی سربکفی خومانی بابینه و داوای گورانی لیبکا گورانی دو دلیه تا
بیانی گورانی دلی او اوی دیلی نیلی تاو بلا موانده هیا زور به نزاکتی داوی لیب کو پیشی بلی گورانی لباری چی بی؟ لباری خوشویستی؟ لباری خوشویستی او گورانی بواله ایده دلالی اوین وکو خوانو گلا خزیم اکسورا اوین وکو شوی تاریگ رشا اوین وک خناوکی کچولان سپیا اوین لاسمان و سهول شین تره اوین وکو از تیری مزن وای بفر دباری و لیش هاو و شک دکا بلام گولی اوین و دلداری قتل ناوری جوانترین شد لدنیا دا چیه؟ ونوشی شاخان چشتی لونوشی شاخانی جوانتره؟ اوین گشترین شد لدنیا دا چیه؟ روژی سرشاخی سبینان چشتی لروژی سرشاخی سبینان گشتره؟ اوین ایده دلاله باشه گورانی لباری چی تره و بله؟ لباری او دلدارانی بونه قربانی اوین و خوشویستی رومی و جولی تاهیر و زهره تریستان و ایزال ادی زوری واجه داغستان نبون زوریان باو کسره و مردن کبو یک نبون خونکانیان حل برینگاو لیویان قد نگیشته یکو دستیان نکوتن دستی یک زور گنج لشرفوتن ولام زوریج لرگای خوشویستی سریان نایوا لناو آگری خوشویستی دا سوتان و لشاخی برس خویان حل دیره خویان فریده نو توجمی رو باران

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون کجماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
2: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویه. استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشتنین و ترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن. امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره. چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.